Lucas Graham, som altså er på Smukfest og spiller der i dag. Nu skal vi høre Nelly Furtado. Den her hedder I'm Like a Bird.